هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست فرارداری و آیین سروری داند. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، خواجه خود روش بند پروری داند. بباختم دل دیوانه و ندانستم که آدمی بچه ای شیفه پری داند. هزار نکته باریک طرز مو اینجاست، نه هر که سر نتراشد قلندری داند. مدار نقطه بینش زخار توست مرا، که قدر گوهر یک دانه گوهری داند. ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه، که لطف طبع و

در گراغلو همینطور گراغلو بود که در شهرش چمل مکان میگفت نامش گراغلو خان بود بچهش عباس خان بود ولی زنش آقای یونس میگفت 40 تا کنیز داد 450 نفر خدمتگار داشت اینطور گراغلو بود که در دنیا جو کش نبود.